Her hadde du et band som regjerte sannsynligvis lenge før du ble født. For jeg vet vi har I hvert fall en lytter som under 50. TenCC, hva bandet? I wanna rule the world. Stupa ferdig, jeg heter Rune. Vi vil ikke ha mer krig.

0: Bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster, ikke binær slekte eller bror, for at akkurat du skulle på din sanns historie, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe fresh reggae som jeg har hørt på den siste uka. Big Up Stupe, som var før oss, men 18-19 på lørdag. Da er det bakrommet 10. Vi startet i Leeds. Ny skiva er fra The Flying Hats, som vi er så glad i her på bakrommet. Det heter bare Ups. Ok, kjør det kuttet her.

Elbe i Nederland, nærmere bestemt Utrecht. Da det Legges Festival. Og under den festivalen så skal det også, det går an å kjøpe billetter dette, uten å dra på selve Legges Festival, som utsalt lenge I forveien. Men det skal være en svær hall, der skal med professor kurere 24 timer I ett med døp. Det begynner klokka 4 på ettermiddagen på lørdagen, og ferdig 4 på ettermiddagen på søndagen.

i sommeren så kom det en skiva som heter Melodies International Presents Arriva Sounds, som Matt Professor har gitt ut masse musikk på Arriva Records. Samleskiva måste flott her, men vi spiller det kuttet her først. Dette en dub, non-violence dub. Dette Matt Professor og Mr. Joe Arriva. Og så det jo i laget Horace Andy.

Og fra England så skal vi til Boom. Vi skal til Dread Squad. De slapp skiva si denne uka, Voices from the Desert. Og fra den skiva, det mange er vi kunne spilt. Vi tar den her, The Princess. I laget Dread Squad. Dette Fool

Og fra Dread Squad og Voices from the Desert, sjekk ut den skiva. Så skal vi over til nytt fra Vibronics i laget Gina Dub. Jeg digger den rytmen her, On the Mountain Rhythm. Og fra den så skal du få det kuttet her. Dette Mia Songbird. This

0: på RadioRocken.no. Og vi har hørt ifra den nye skiva til Dub Syndicate, Kingston 5, sier til den. Og du fikk kuttet Time med Capleton på vokalen. Luciano med på den skiva her. Cornell Campbell, Gregory motherfucking Isaac med på den skiva her. Nei, det må du høre på. Dub Syndicate, Kingston Files, ute nup. Og fra den skal vi over til andre skiva som også er ute nu. Nemlig den nye skiva til Kabaka Pyramid, som bare heter for Rebel Music. The lyrics, tapes.
1: To know that reggae music was the foundation of all music. Reggae music is the root of all music. The only music with life. The only music that wake up the slumbering mentality and bring people into reality. The

Storm. Vi kjører et kutt her fra den skiva. Vi kjører et kutt her. We Them War. Dette Kabaka Pyramid på bakrom. Yeah. Radio Rock. Radio Rock. I'm one of those.

er hvordan DJ sprang Vi skal bare ta rulle oss ut av studio For Tomar Mohammed ansvarlig redaktør for Radio Rocken Er hvordan DJ sprang torsk Hva mer det å si? Vi høres neste lørdag Men det var ikke denne vi skulle spille Vi kjører dette nye singel The Blackout Jar fra England I laget John in Så får vi danse oss inn I lørdagen Ha! I and I Yo! I will treat each other so as a people And we don't burn evil Ja! I'm more love, you know man Watch this!

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Ifrit Qureshi, født og vokst I Skottland. Kom til Norge I 1986 og har bodd her siden. Kommer fra en stor familie med 7 søsken og har studert sosialantropologi. Jobbet I NAV, har vært fredsaktivist, skribent, forfatter, fotograf, fotojournalist. Og jeg tror at nesten alt jeg har jobbet med har handlet om det store vi, å ta vare på hverandre. Så fellesskap og medmenneskelighet en veldig viktig del av alt jeg har gjort gjennom livet.
2: Hva med å begynne med å snakke om selvmordet for fred først, som det mest synlige?
1: Akkurat nå?
2: Maske for maske.
1: Ja, ja, det nesten som folk har glemt at jeg fotojournalist og kunstner. Og folk kaller meg for Vottedamen.
2: Vottedamen?
1: Ja, ja, ja. Og Selbudamen til og med. Det startet med den håpløsheten. Mm. Å være oppgitt. Og føle at man hadde lyst til å bidra til å hjelpe folk I Gaza. Det var ikke nok å rope I gatene. Selvfølgelig, det var utrolig viktig, slik at politikere så at det norske folket var jo opptatt av dette. Mm. Jeg sånn doer, ikke sant? Det ikke bare å sitte tilbake og se på alle andre, være aktive. Jeg har lyst til å bidra og gjøre noe fysisk. Selvfølgelig, jeg var med på underskriftskampanjer, skrev innlegg på min Facebook, var veldig tydelig på hva jeg mente om Israels folkemord I Palestina. I en av disse demonstrasjonene så var en dame med et par votter som var grønn, hvit og rødt. Og da tenkte jeg, det ett farge som mangler, tenkte jeg. Og da gikk jeg hjem og bare begynte å strikke. Og da var det med 4 farger. Og da tenkte jeg at, vet du hva, jeg legger det ut på Facebook, og så bare ser jeg hva som skjer. Og så sier jeg at hvis noen kjøper disse vottene av meg, så kan de donere pengene direkte til Leger Uten Grenser. Fordi de var I Gaza på det tidspunktet. Og plutselig fikk jeg 40 bestillinger. Jeg våklet neste morgen, det var 40 bestillinger. Kan du strikke til meg? Og jeg bare tenkte at, jo, det kan jeg. Og jeg satt her hjemme og strikket og strikket og strikket. At når mannen min skulle på jobb, så satt jeg her 5 om morgenen og strikket. Jeg hadde ikke lagt meg en gang. Og da begynte jeg å bli ganske sliten, begynte å få verk I musklene mine. Og da hadde jeg klart å strikke ganske mange votter. Og da la jeg ut på Facebook, jeg trenger flere til å hjelpe meg å strikke for Palestina. Er det folk som kan bidra? Og så lagde jeg en sånn Palestine needs you, ikke sant, med noen som peker med, du vet, den gamle amerikanske, som sier your country needs you.
2: Ja.
1: Plutselig var det folk som sendte meg meldinger på Facebook, og jeg får være med på denne dugnaden for Gaza. Veldig mange tror at strikking noe som veldig uskyldig, og jeg mener, personlig så opplever jeg at strikkingen oppleves som en aksjon som ikke har vært å sette pris på en gang. Det bare noe som gamle damer gjør.
2: Men, det sier jo litt mer om samfunnet vårt. Da.
1: Ja, det gjør det.
2: Det jo rene guerilla.
1: Ja, det. Ja, ja, absolutt. Hvis vi bare tenker på den topplue under 2. verdenskrig, for eksempel, da Norge blir okkupert. Og også til og med tyske soldater når norske kvinner skulle strikke for disse tyske soldatene fra det jeg har lest I hvert fall så lagde de hælen mye tykkere og rundt tåa slik at det var vondt for dem å gå for tyske soldatene Så disse vottene endte opp med å bety enormt mye for meg. Men det ga meg utløp for min frustrasjon over det som skjedde. Jeg sluttet å føle meg hjelpesløs. Jeg fikk mer håp, samtidig som jeg kunne bidra på en bitteliten måte og gi håp til andre som trengte medisinsk hjelp. For å hjelpe disse hjelpeorganisasjonene. At det masse folk der ute som donerer, men ikke får noe tilbake igjen. Og det var det jeg hadde lyst til å bidra til, var at ok, du donerer til Leger Uten Grenser, du kanskje gir 500 kroner i måneden, eller 600 kroner i måneden, eller 1000. Men hos oss, så donerer du, samtidig som du får en takk. Og det i form av en gave som et par votter, hvor det palestinske farger.
2: Du på en måte solidarisk bare å gå med de vottene, ja. Eller de, tenker jeg når jeg går med mine votter, og det gjør jeg så ofte jeg kan. For det første de veldig gode, det pulsvotter egentlig, ja. Ikke votter. Og samtidig så står det jo, ja. Free Palestine, og jeg synes det bare, ja. Meningsfullt.
1: Samtidig det historiefortelling, fordi når folk sitter i hjemmene sine, eller på bussen, eller på jobben og sitter og strikker, fordi veldig mange folk sitter med en sånn bilde av strikkere som gamle damer, men vi har folk fra alle samfunnslag som med. Vi har en som kirurg, vi har en som advokat, vi har en annen som arkitekt, det designere, det folk som

0: kommer inn den historien hvordan folk i Norge, strikkere i Norge, var med på å støtte palestinerne gjennom selvbevåte for fred, og hva de bidro med. Det en tankevekker, fordi plutselig, det ikke sånn at man står med en t-kjorte hvor det står Palestina, eller hvor man har en armbånd, men det noe som man bruker tid på. Jeg tenker selv hvordan det påvirket meg, og det var for hver maske jeg strikket, så hadde jeg et bønn for barn i Palestina og for foreldre i Palestina. At dette her skulle hjelpe, at jeg var fysisk med på dette her. Og dette her kunne da bæres videre av folk som kunne si, ok, dette her fikk jeg, dette her de fargene, og man viser tydelig sin støtte, og man trenger ikke rope høyt om det. Men det synes, sånn som du sa. Men jeg tenker at dette prosjektet ville ikke ha vært mulig uten de i admin, designerne våre, alle de teststrikkerne. Det et svært system bak dette her. Det begynte i januar 2024.
1: 24.
0: Det rart å tenke det gått 2,5 år.
1: Mm.
0: Vi har 20 teststrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som kjernen i designteamet, det Katrine Hånes, og så det Jurun, og så det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Mm. Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert.
1: Aha.
0: Så hele tiden tenker vi nytt. Og det så gøy å jobbe med disse folka, fordi de skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Og alle de teststrikkerne. Og det utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team i Island. Så vi har selvbevåte for fred i Island, og så har vi strikkere i Sverige, og så i Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden. Til og med Australia, av alle steder. Og det folk som sier til oss at, ja, hvordan kan du selge i sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge, eller samle, riktigere ord, fordi når vi selger våttene våre, så går ingen donasjoner til oss. Vi har ikke en bankkonto engang. Folk donerer direkte til hjelpeorganisasjonene, og vi har vår egen VIPS-nummer, men det hjelpeorganisasjonen som ligger uten grense, Imdad, Relief, Norwak, Redd Barna, som har...
1: Så du kan velge hvor du vil at pengene du betaler for dette går.
0: Jeg fikk en melding fra museumene i Akershus, MIA, om at vi hadde nå blitt museumsgjenstand, og nå hadde vi kommet inn i Norges historie, motstandshistorie, hvis jeg husker riktig.
1: Ja.
0: Og det var stort, fordi nå var det der for evig og alltid.
1: Ja. Det var såpass nytt da du fortalte, da vi snakket sammen i telefon for en stund siden, at du var ikke helt sikker på hva ligger det i det? Hva betyr det? Har du kommet til noe mer?
0: Ja, jeg måtte liksom finne det selv, bare som hva betyr dette her egentlig? Det betyr at museet ser våttene som et uttrykk for både håndverkstradisjon, selvbustrikk og et samfunnsengasjement knyttet til fredsarbeid. Da blir ikke våttene bare sett på som klær, men som dokumentasjon av en bevegelse og et viktig initiativ. Og det betyr at museet mener fredsvåttene har historisk eller kulturell verdi utover den praktiske bruken.
1: Gratulerer, det virkelig fortjent.
0: Tusen takk. Tilbake til dette her med håp. Det var en dame under klassekampens arrangement i Tønsberg, hvor vi solgte våtter, som spurte, hva kan jeg gjøre? Jeg har liksom gjort absolutt alt. Jeg har vært fredsaktivist i mange år. Jeg har bidratt til underskriftskampanjer. Det virker som ingenting hjelper. Heian Engdahl, hun som skrev boka Gaza Liv, hun oppfordret folk til å senke blikket og tenke mer sånn, i stedet for å tenke på det store, tenk på mer nært. Og så nevnte hun selvbevåte for fred.
1: Ja.
0: Og oppfordret folk til å kjøpe våttene og bidra til å

0: hjelpe i Gaza. Og det som Anna Krokene skrev i Klassekampen i sånn leder, var at det er selv bevåttet for fred som solgte våtter og pulsvanter under arrangementet et godt eksempel på håp. I løpet av de siste 2,5 år har de samlet inn 3 millioner kroner til hjelpearbeid i Palestina. Forhåpentligvis var det nettopp dette som ble stående etter samtalen i Tønsberg. Det nytter. Og det er en anerkjennelse i seg selv til absolutt oss alle sammen som jobber for å holde hjulene i gang i Selby Water for Fred. Jeg mener, vi blir sensurert, vi blir shadowbanned. Jeg mener, siden vi begynte så har det bare gått oppover hele veien. Og vi har hatt flere hundre bestillinger. Det var en gang hvor vi fikk, var det nesten 150 bestillinger i løpet av 3 uker. Som er helt utrolig. Og så hadde vi klart å samle 650 000 kroner i løpet av 2 måneder. Så hvis oljefondet skulle investere penger i noe, så skulle det vært selvbevåte for fred. Ikke sant?
1: Det burde det vært.
0: Kanskje hvis det hadde vært helt selvbevåte for krig, så ville de vært interessert. I 2025 så hadde vi forventet at vi skulle samle i hvert fall 1,2 mil. Men så plutselig forsvant vår synlighet fra Instagram. Og folk sa at når de prøvde å bestille fra vår QR-koden gjennom Instagram og Facebook, så fungerte ikke linken. Så, fordi Google er også tilknyttet, og vi bruker Google som plattform når folk skal bestille. Mellom 1. januar og juli 2025 hadde vi ca. 500 bestillinger i år, samme perioden, 1. januar til 1. juli 2026, har vi kun 120 bestillinger. Det er en sterk nedgang, og det er på grunn av den synligheten. Så vi kan legge ut post, før kunne vi få flere hundre likes, nå får vi knapt noe. Som er fryktelig synd, fordi dette her påvirker den nødhjelpen Gaza trenger. Og det er ikke kun oss, det er alle hjelpeorganisasjonene.
1: Hva kan vi gjøre for å hjelpe til? Da kan vi like å dele.
0: Like å dele, og samtidig liksom fysisk gå inn, gå utenfor Meta for å bestille. Liksom, søk opp Selby Water for Fred. Vi bør egentlig ha vår egen nettside, men det har ikke vi råd til. Alle jobber jo frivillig. Hver og en. Vi bruker flere timer på dette her hver dag. Men vi gir oss ikke der, vet du. Så det er derfor vi har disse stands. Vi går ut og treffer folk. Og det er enorme kineri bak det også. Folk må sende inn sine våtter. Jeg har jo 200 par våtter på balkongen min akkurat nå. Som er sendt inn. Ja, ja. Som er sendt inn fra hele landet. Og så det er folk som sier til oss på stand at, og de ler og sier at ja, er det ikke det litt for varmt for å kjøpe våtter nå da? Og så sier jeg, men det er aldri for varmt å støtte barn i Gaza. Du kommer til å huske oss når det nærmer seg jul. Du kan lure på hvorfor jeg ikke bestilte da. Ikke sant?

0: når jeg jobber med Selby Vått for Fred, så tenker jeg ofte tilbake på den første kampanjen jeg hadde noen gang. Og det var da jeg var 12 år. Da jeg leste om at i Filippinene så spiste de hunder. Det var min aller første kampanje. Det var en underskriftskampanje som jeg startet sammen med en annen jente i klassen min. Så gikk vi rundt og samlet flere hundre underskrifter og sendte det til den filippinske ambassaden.
1: Hvordan gikk det? Fikk dere
0: gjennomslag? Jeg tror det var flere folk, tror jeg, som var også med på det. Det var liksom helt sikkert flere sånne animal rights organisasjoner som var med. Men det var jo stort for oss som var bare 12 år og liksom følte at vi kunne faktisk gjøre noe. Da var det å gå ut og fysisk få folk til å signere. Og den gangen så kunne vi ikke liksom printe ut et bilde av en hund, eller det var bare skrevet med hånd, ikke sant?
1: Tegnet
0: kanskje? Ja, tegnet. Ja.
1: Var det ballet på seg?
0: Med en pappa som min, så vi var jo med på masse demonstrasjoner om Kashmir, for eksempel, da jeg var liten. Jeg og pappa skrive svære plakater hjemme, hvor det sto om Kashmir, og også Palestina. Jeg husker da jeg var 3 år gammel, og det var så tydelig. Pappa sa til meg, fargelegg disse 3 bokstavene. Jeg forstod ingenting. Og så sto jeg tilbake, og så jeg på det, og jeg hadde liksom maling på hendene mine og på føttene mine, og jeg var veldig opptatt av de hvite sokkene mine hadde blitt svart. Og mamma var så opptatt av at det skulle være rene hele tiden. Og så sa pappa til meg, les hva som står der. Og jeg kunne bare noen få bokstaver da jeg var liten. Og da pappa sa, det står P-L-O. Og det er, hva visste jeg om det, men det er noe som har alltid sittet der. Og vi hadde bilder av Yasser Arafat hjemme, og jeg trodde han var en slekt.
1: Ja, det var en onkel liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg tror den der aktivismedelen har jeg fått fra pappa. At du skal ikke se andre folk lide. Pappa var en av de som gikk i bresjen med moskeen, da de nektet afghanere tilgang til moskeen. Dette her, nå snakker vi om 1980-tallet.
1: Okay.
0: Fordi det var afghanske flyktninger som hadde kommet og trengte et sted å være. Og pappa hadde bidratt masse til å bygge opp moskeen i Glasgow. Og da sa han, de skal ha rett til å være, de trenger et sted. En moské er ikke bare et bedehus, det er et sted hvor folk kan også komme og få ly. Og beskyttelse, sa pappa. Så sånne ting, sånne samtaler har jeg liksom fått dryppvis inn. Så det er ikke rart at jeg bryr meg såpass mye om mine medmennesker har kommet fra et eller annet sted. Jeg tror vi har det alle i oss. Men når det har vært veldig sånn basic hjemme, hvor mamma har til og med tatt vare på naboer som trengte hjelp, som det var en dame som, en av våre naboer som hadde plaget oss veldig mye opp gjennom årene da vi var liten. Hun var, så sier det rett ut, hun var rasist, både hun og mannen hennes. Så viser det seg at hun hadde utviklet kreft, mannen hennes døde. Og så sliter hun veldig for å gå opp en bakke, og så har hun med seg handleposer. Og hun går under sånn kreftbehandling. Og mamma løper ut og sier til henne, på engelsk, gi meg posene dine, så skal jeg hjelpe deg. Og så sier hun dame, nei, dette skal jeg klare selv. Og så sier mamma, nei, gi meg de posene. Og så sier, ja, hun gir seg ikke. Og så sier den dame, nei, la den være. Og mamma kjefter på henne, gi meg posene. Og mamma tar de...
1: Krangler for å få hjelpe.
0: Ja. Og mamma tar de posene og hjelper henne bort til døra. Og hjelper henne inn hjemme. Og hun dame klapset på sofaen hjemme. Og det var mammaen min. Og mamma gikk rundt, og hver torsdag ba hun...
1: Ja, endret noe hos den damen?
0: Det vet jeg ikke, fordi hun døde liksom etterpå. Men det at det bare kommer en... At det danner et lite frø av hvor kommer det hatet fra meg fra. At en dame som jeg har plaget i x antall år viser så mye empati. Og jeg tror det er det vi har å vinne på. Selvfølgelig, jeg kan bli rasende sint på det som skjer i verden. Jeg blir jo deprimert av det som skjer. Men jeg må hele tiden gå tilbake til vil mer hat hjelpe? Selvfølgelig hater jeg de som ønsker at jeg blir visket bort, at min sønn og hans barn som har mørk I huden skal viskes bort fordi vi har feil hudfarge I Europa eller I Norge. Det bekymrer meg. Det gjør det. Og jeg ser jo selv at jeg har jo blitt plaget av mine egne naboer her. Og det svært bekymringsfullt, fordi de satte en stopp på veldig mye arbeid jeg gjorde I området. Og på en måte har jeg lot dem vinne, men samtidig måtte jeg innrømme at det en kamp jeg ikke kan ta alene. Jeg må ha flere folk med meg. Men jeg må finne det I meg. Jeg må gå tilbake til ifet. Og det den frøen som mamma og pappa har plantet I meg, om at du vinner mer ved å være snill mot mennesker og omsorgsfull, enn hvis du kommer tilbake med masse hat. Så i 2017 så tok jeg initiativ til en utstilling som het Aktivistene. Og den handlet om Martin Luther Kings legacy etter han ble drept. Og hans legacy, ikke I USA, men her I Norge. For det var veldig mange som ble påvirket av fredsbevegelsen hans, den antivoldsbevegelsen. Og det som jeg var interessert I var å høre hvordan andre bevegelser var påvirket av den lære. Og det viste seg at det var veldig mange fra samene til Pride-bevegelsen. Ja, men det var flere som var veldig påvirket av det. Da hadde jeg inkludert en bred spekter av folk. Så de som jeg intervjuet var blant annet Tove Smådal, som drev den første krisesenter. Og Toril Skar, jeg vet ikke om du kjenner til henne. Og så Thomas Prestø, Manuela Remine Osmundsen, Liv Jessen, Bård Stensli, Anne Sender, Akhenaten Oddvar de Leon. Så det liksom det flere figurer som, og viktige personer I Norge som jeg intervjuet om hva de hadde lært fra Martin Luther King, og hvordan de brukte det aktivt I deres arbeid. Og det som var viktig for meg var at det skulle være et bredt spekter av folk, også både nordmenn, men også synlige minoriteter. Så vi hadde en brainstorming med en del folk om viktige figurer I Norge kunne vi ha med I denne utstilling. Og det var ikke en overraskelse at de fleste folk nevnte ut var jo etniske nordmenn. Og så var det bare en eller to med minoritetsbakgrunn som de nevnte, som var folk som var veldig populistiske. Med minoritetsbakgrunn som ofte nedsnakket minoritetsgrupper og det var interessant for meg
1: det var interessant, synes jeg jo
0: ja, så
1: hvorfor det?
0: Ja, det interessant, men det også viser at de var også veldig påvirket av hva som kommer ut I media om folk med minoritetsbakgrunn og hvilket folk det vi legger merke til fordi ofte vi med minoritetsbakgrunn som faktisk gjør noe og ikke bare snakker ofte jobber I kulisene. Så ikke Oddvar de Leon, som driver organisasjonen mot offentlig diskriminering, blir ikke nevnt engang. Og de har vært banebrytende innenfor antirasistisk arbeid på institusjonelt nivå. Hvorfor ble Shabana Rahman, som har nedsnakket minoritetsgrupper, spesielt pakistanere og muslimer, hvorfor ble hun nevnt? Og jeg var opptatt av de som var opptatt av forsoning, var opptatt av samarbeid, av å gjøre samfunnet bedre, ikke gi folk enda mer fordommer. Da den utstillingen skulle videre til Lørenskogs hus, det var 30 profiler, folk som hadde intervjuet og tatt bilder av også, og de sa at de skulle være kurator for det, og de skulle liksom bestemme hvordan bildene skulle settes. Da jeg kom dit, så gikk jeg sjokk, fordi alle de hvite profiler ble satt sammen. Alle de som var mørkere I huden ble jo satt sammen. Og det var ikke det utstillingen skulle ikke handle om hudfarge. Det skulle handle om hva vi har til felles. Og at til syvende og sist, vi alle ønsker fred. Vi alle har en felles interesse av å ha et samfunn som bra for oss alle sammen, samtidig som hver og en av disse kampanjene, den kvinnebevegelsen, Pride-bevegelsen, folk med nedsatt funksjon, prester, muslimer, jeg mener ikke måte på, absolutt alle sammen ønsket det samme, og samtidig hadde alle sammen samme opplevelse av diskriminering. Mm. Mm. Det var det jeg hadde lyst til å vise.
1: Mm. Mm. Ble det da en sånn oss og dem? Eller?
0: Det var sånn det ble delt opp, men heldigvis kom jeg inn og fikset det, og det jeg likte om å jobbe med den gjengen der var at de var veldig åpen for at, ok, men du vet hva, her har vi tatt feil, nå skal vi prøve å rette dette her opp. Okay. Og der lærte de en god del. Mm. Og så jeg føler på mange måter som fotokunstner så har jeg gått inn og lært folk, undervist folk på en eller gjort folk litt klokere om et mangfoldsperspektiv som har alltid manglet og fortsatt mangler i dag. Så den der min første utstillingen som var i 2013, jeg tror ikke den ville ha vært noe av hvis jeg ikke hadde vært for Daniela, som fra Nederland, som har minoritetsbakgrunn selv, mm-hmm. som la merke til bildene mine da jeg begynte Humans of Oslo. Og det var i 2012 som jeg begynte å ta bilder av fremmede folk i gaten i Oslo. Hvis hun ikke hadde sett verdi av det, så tror jeg ikke jeg ville ha kommet inn. Jeg tror folk hovedsakelig ville vært opptatt av hvem som blir nevnt i media. Ikke sant? Ja, men vi må innrømme at det finnes mye nepotisme her i Norge. Mm. Så, og det de var overrasket over var at det var så mange folk fra alle samfunnslag som var med. Mm. Og spesielt synlige minoriteter som vanligvis ikke er på sånne samlinger. Mm. Og da jeg hadde den neste utstillingen på Oslo Museum, eller Oslo Bymuseum som det heter nå, ja. Der også var de overrasket på at til og med somaliske kvinner kom for å se utstillingen. Og det var ikke de vant til. De var ikke vant til det mangfoldet. Så det at de så verdien av det, det betydde enormt mye. Så veldig mange av mine utstillinger har opp mot 200 mennesker som kommer og ser på. Men den aktivistiske utstillingen var jeg veldig stolt av. Da var det var mer enn det Frida Kahlo sin utstilling på Interkulturell museum hadde. Ja, ja, så det var stort. De måtte stenge dørene, fordi det var så mange folk som kom. Det var fullt.
1: Og det var i
0: 2017. Så donerte jeg hele utstillingen til Trøndelag, slik at de gikk rundt på forskjellige videregående skoler, for jeg ville at budskapet skulle gå videre. Jeg har hatt 15, ja, jeg tror 15 vellykket utstillinger.
1: Ja.
0: Og det er jeg veldig stolt av, fordi budskapet har alltid handlet om oss som et samfunn, hva vi har til felles.
1: Mm.
0: Jeg har hatt bestillinger på, kan du lage en utstilling om flyktninger i vårt miljø? Og når jeg stiller spørsmål om hva er målet, hva ønsker dere å oppnå? Ja, vi ønsker å vise at flyktninger er like mye verdt, at de er også en del av samfunnet.
1: Mm.
0: Og spørsmålet mitt er, men tror du det blir vellykket hvis vi gjør flyktninger til utstillingsobjekt som etniske nordmenn skal komme og titte på? Mm. Vi må jo vise hva vi har til felles.
1: Mm.
0: Og da begynner de å klø på hodet, og jeg vil at de skal begynne å tenke, hva er egentlig budskapet ditt? Det er ikke bare å henge opp et bilde av et mørkt menneske og så ferdig, liksom. Musikk.

0: veldig mye av min erfaring kommer fra det jeg opplevde som barn av rasisme. Jeg husker da jeg var 8 år ble jeg dratt i håret av læreren min. Og ofte var min tid i klasserommet stående i et hjørne, som den eneste mørke. Hvis jeg stilte spørsmål over hvorfor jeg ikke kunne være en del av en sånn juleforestilling om Jesus og Jomfru Maria, da ble jeg kjeftet på og bedt om å stå i hjørnet. Og da kunne jeg bare høre alle andre spille. Og svaret de ga meg var, i Jesus sin tid så fantes det ikke mørke mennesker. Det er helt absurd. Jeg mener, en mann kom ikke fra Norden, han kom fra Midtøsten. Jeg tror veldig mye av det jeg har jobbet med har handlet, jeg har vært opptatt av, har handlet om identitet, tilhørighet. Til og med da jeg jobbet i NAV handlet det om identitet og tilhørighet. Når jeg traff et afghansk par som jeg også skrev om i en artikkel i Samtiden i 2006, var det et par som prøvde å skape et hjem for deres barn. De følte seg helt rotløse. De følte at at de var ikke vært noe i Norge. Begge to var jo professorer fra universitetet i Kabul. Kona ble fortalt at hvis hun hadde lyst til å oppnå noe her i Norge, måtte hun skille seg fra mannen sin. Og dette her var noe som hun fikk beskjed om fra en av mine kollegaer i NAV.
1: Folk som jobber med mennesker, ja. Som skal hjelpe mennesker, ja. Har holdninger som er så inngrodd. Mm-hmm. Du snakket om din barndom, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om... Fordi jeg går rundt, og nå har jeg barnebarn og ikke små barn lenger, men jeg ser med glede på alle som tar med barna sine i demonstrasjonstog eller i... og bryr seg og viser barna veien inn,
0: ja.
1: som du har blitt vist veien inn av din far og din mor gjennom å være medmenneske. Og så hører jeg sånne stemmer, sånn veldig typisk norske stemmer i bakhodet, som nei, men å nei, det er barnemishandling å ta med barn. Det er liksom en sånn misforstått holdning at man skal verne barn mot.
0: Men er det ikke mishandling å tvinge barnet sitt på ski og spise quick lunch? Skjønner du, er det ikke det? Å gå flere timer på skitur? Men hvem i all verden har lyst til å gjøre det? Ikke sant? Og jeg mener, hvor mange barn har jeg sett gråtende på veien? Det er jo barnemishandling, det der. Å rope i en halvtime i en tog for andre mennesker som lider. Det er å lære barnet ditt med å være et medmenneske og bry seg om folk som bor på andre siden av jordkloden. Og det er det som er problemet her i Norge, at folk er opptatt av sitt og seg. Og den lille andedam, hva er det du lærer barnet dine? Din holdning til dine naboer, lærer du barnet dine? Jeg har jo en nabo her som vil ikke si hei en gang. Og det er flere naboer som er livredd av henne fordi de sier at hun er rasist. Barnet hennes til og med sier ikke hei. Og barnet hennes er bare, jeg tipper kanskje 9-10 år. Og hun sier ikke hei heller. Dette her har hun lært fra sin, fra sin mor.
1: Ja, ja. Jeg vil si det er barnemishandling og ikke lære barna til å være medmenneske.
0: Ja, nettopp.
1: Vi er redde for det som vi ikke er vant til. Kanskje i utgangspunktet, og så trenger de egentlig bare å bli tatt med og vist, og liksom trenger litt tid på å skjønne at dette er jo ikke farlig. Og mediene har vi snakket om, det blir jo skapt bilder av alle oss som går og demonstrerer og er aktive aktivister, fredsaktivister, vi er jo terrorister, så det blir jo liksom en sånn hjelp, hva er det?
0: Ja, men bare tenk at den VM-rop som Norge har hatt, som er ro, ro, ikke sant? Og de har gjort det på Stortinget, de har gjort det i barnehager, på skoler, hvor mange tusen, vi skal mene, var det 86 000 mennesker foran slottet som satt seg sammen. Jeg mener, i de fleste demonstrasjoner mot et folkemord, i Oslo har samlet kanskje maks 20-30 000 mennesker. Nå det kanskje noen tusen mennesker, fordi nå har det begynt å gå ned over hvor mye dekning folkemordet får. Og da får det meg til å lure at det viktigere for barnet ditt å være med på å ro for Norge i en VM enn for folk som lider på grunn av at vårt land, som Norge, og mitt andre land, Storbritannia, og alle disse europeiske landene og USA, med på å støtte et folkemord. Hva det vi lærer barna våre? Selvfølgelig det en grense til hva barn skal lære i en alder, liksom i en viss alder. Men det utrolig viktig at, i den verden som så polarisert, at vi opptatt av å bli rikere på kunnskap, kan historien vår, Norges historie. Akkurat nå så holder jeg på å lese en bok som heter The Nazi Conscience, for å forstå hvordan de klarte å få folk med på folkemordet,
1: ja.
0: På holocausten.
1: Ja.
0: Det utrolig viktig. Så det hun skriver i intro i boka The Nazi Conscience den normaliseringen av at det var en rase i gåsøgne som var mer verdt enn annen. Og derfor var det så enkelt for dem å få folk til å hate jødene og andre minoritetsgrupper. Og vi der i dag, og du ser det hva som skjedde i Storbritannia. Hvorfor det at ingen av de store norske aviser nevnte at i Edinburgh var det 5 eller 6 muslimer som ble angrepet med kniv. Det var en terrorangrep. Og det ble ikke nevnt engang i norske aviser. Bortsett fra 2 små aviser, og det var jo Utrop, og så var det Ei-nyheter, tror jeg det het. Og det ganske sjokkerende. Og da tenker jeg igjen at selvbevåte for fred utrolig viktig, men jeg må tilbake og begynne å ta bilder og begynne å fortelle, lage utstillinger igjen. Fordi jeg har satt den delen av livet mitt på hold, slik at jeg kan fokusere på selvbevåte for fred.
1: Fortell litt om boka.
0: Ja, Hymnet over Oslo, ja.
1: Ja.
0: Den begynte i 2012. Jeg pleide å skrive i norske aviser, som jeg var skribent. Samfunnsdebattant, som de kalte meg. Og det skrev veldig mye om rasisme og diskriminering. Og jeg liksom hele tiden hadde veldig mye fokus på dette her med hvorfor det veldig mye fokus på muslimer som terrorister. Hva med den hvite terrorister, hva med, ikke sant? Hvorfor kommer ikke de fram? Så skjedde 22. juli, jeg ble helt satt ut, klarte ikke å skrive noe på 1 år, og jeg hadde lyst til å gjøre noe. Igjen så går det tilbake til at doer, ikke sant? Jeg må gjøre noe for å, prøve å, skape en endring, eller og jeg mener definitivt den endringen kommer ikke med å se på resten av samfunnet at vær så snill, gjør noe, vi må selv være den endringen eller skape den endringen. Og da begynte jeg med å ta bilder, og det var inspirert av Humans of New York, og da bare gikk jeg rundt og tok bilder av folk og lagde sånn veldig dårlige intervjuer i begynnelsen, og jo mer jeg begynte å ta bilder og begynte å være litt tryggere på meg selv, så begynte jeg å stille de store spørsmålene, og da begynte intervjuene å være bedre. Bildene begynte å også, vil jeg si, bli bedre også. Det var liksom flere avisinnlegg om arbeidet mitt. Det var på forsiden av flere store aviser. Veldig positiv respons på det. Jeg var til og med i den der InFlight-bladet til SAS. SAS-magasinet. SAS har jeg aldri hatt råd til å fly med. Altid valgt Norwegian. Og så var det en av fordi den ene gangen så skulle jeg til, jeg tror det var Bergen eller Stavanger, de ville at jeg skulle holde et innlegg om hvordan man skal liksom jobbe til å få et bedre miljø på jobben, ikke sant? Så dette her var også noe som medmenneskelighet, og det kunne jeg vise til gjennom prosjektet mitt. Og så kommer flyvertinne bort til meg, så sier hun, er det deg? Og så pekte hun på bildet inni den der SAS-bladet, så sa jeg, det er meg, sa hun, det så stort. Kan jeg ta et bilde sammen med deg? Da ble jeg helt satt ut, men det var veldig hyggelig. Det var jo det, det var helt surrealistisk. Jeg savner veldig det der å gå ut og intervjue folk, og jeg mener veldig mye av arbeidet jeg har gjort over årene har hele tiden handlet om, som nevnt, medmenneskelighet. Jeg har jo startet også noe som heter Velferdskomiteen her i bydel Bjerke. Og da har jeg tatt initiativ til sommersamlinger, hvor vi har en stor sommerfest, og vanligvis er det ingen som prater med hverandre. Vi har jo disse fire blokkene, naboene ikke kjenner hverandre, og da bestemte jeg for nok er nok. Mm. Vi har jo liksom dugnad, som det er jo vanligvis kun 15 personer som dukker opp, så da gikk jeg ut og sa til mannen min at jeg skal bare ut og henge opp disse flyers om at vi trenger flere folk til dugnad. Og så leste han gjennom det, så sa han til meg, men if det står her velferdskomiteen og vi, hvem er vi? Så sa jeg, det er meg. Så sa han, men du kan ikke skrive vi når det er bare deg. Så sa jeg, men bare vent og se, det kommer flere folk som skal være med. Så kommer jeg tilbake hjem igjen, og så har jeg 12-15 personer med meg. Som skal være med.
1: Det var veldig interessant å møte deg her nå, oppe på senteret, der jeg parkerte, og så gå ned hit. Du kjenner jo alle.
0: Ja,
1: eller alle kjenner.
0: Ja,
1: eller... mange. Så ja. Du er jo et menneske som bryr deg om kontakt, tenker jeg.
0: Jeg tror det er også noe jeg har lært fra mamma.
1: Det er vel det vi trenger.
0: Ja, vi trenger det. Mamma hadde tålmodighet for disse rasister. Det har ikke jeg. Liker de ikke meg på grunn av min hudfarge, så stryker jeg deg fra, liksom, da ser jeg deg ikke lenger. Men selvfølgelig, hvis du faller og slår deg, så kommer jeg til å være den første til å gå ut og hjelpe deg. Det er garantert.
1: Mm. Der har du mammaen din.
0: Det har jeg, mammaen min. Ja. Ja, ja. Men jeg har jo også tatt initiativ til samtalekvelder, hvor vi inviterte ungdom inn, samme politikere, og inviterte andre folk utenfor bydel Bjerke til å komme og bidra med deres erfaring, både fra Holmlia, fra Stovner og Furuset, for å fortelle om hvordan de jobbet med ungdomsproblematikk. Og så inviterte jeg forskere fra Holmlia, for eksempel, og tatt initiativ til flere ting, men den der dugnaden som jeg snakket om, var at vi hadde bare 15 personer på den dugnaden som vanligvis. Da jeg hengte opp disse lappene, så hadde vi 86 personer på dugnad for første gang, både barn og voksne.
1: Ja.
0: Og vi sa at vi skulle spise sammen etterpå, så vi bidro med mat og drikke, og det var helt utrolig stemning.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at det var et lite frø, det var jo det, og den har vokst. Men på grunn av mye motstand, det er den eldre garden som ikke vil gi slipp på deres maktposisjon. De er på en måte sånn portvoktere,
1: ja,
0: i borettslaget.
1: Veldig norsk.
0: Ja, ja, veldig. Og her kommer du, ikke tro at du kan komme til Norge og forandre ting her. Og så tenker jeg, du, unnskyld meg, dette er bitteliten Linderud, det er ikke verden liksom, det er ikke Norge heller, det er bare bittelite flekk. Og jeg gjør ikke noe som ekskluderer folk, det inkluderer masse folk. Det er folk her som virkelig trenger hjelp, som trenger støtte.
1: Mm.
0: Vi har folk som snakker om beredskap, du må ha et beredskap. Men hva med den mellommenneskelige kontakt mellom naboer? Hvem skal hjelpe for eksempel lille Berit som sitter alene i leiligheten sin som er 80 år? Så jeg vant jo pris både for den og Selvbevått for fred nå nylig. Bjerkeprisen vant jeg.
1: Ja.
0: Så det var jo det var en veldig fin anerkjennelse.
1: Så fint. Gratulerer.
0: Takk, det takk.
1: Ja. Det er godt å høre at det blir verdsatt. Det er jo det folk merker som er av verdi.
0: Ja, absolutt. Og det er, jeg tror vi trenger flere folk som tør å stå sammen.
1: Mm.
0: Det er de. Og jeg vet at folk er veldig opptatt med livene sine, men jeg skulle under lockdown, fordi den velferdskomiteen begynte jeg med etter lockdown, men vi kunne absolutt hatt behov for det da, fordi folk satt i sine egne leiligheter helt alene, ingen å prate med, ingen vi kjente, og det er veldig synd. Jeg har hatt håndverkere hos meg, som du ser på kjøkkenet mitt, det ser ikke ut, men jeg har hatt håndverkere hos meg som har sett naboene mine stikke innom meg, hilse, spise pannekaker sammen, eller har kommet med te til håndverkeren min fordi jeg har gått tom for kaffe eller te.
1: Ja.
0: som Gina, som min nærmeste nabo. Og da sa jeg den ene håndverker til meg fra Bulgaria, at jeg har bodd i samme blokk i 10 år, og jeg kjenner ikke naboene mine slik du gjør. Og han spurte, hvordan det mulig? Og da fortalte jeg om historien om mamma. Jeg tror folk som bor i små, på bygda i Norge, de kjenner hverandre mer. Og kanskje dette et storbyfenomen.
2: Ja.
0: Men de som har innvandrerbakgrunn, det ofte de som villige til å være med på ting. På sånne samlinger.
2: Ja.
0: Så det et myte at oss med innvandrerbakgrunn ikke har den dugnadsånd. Men dugnad har vært en utrolig viktig del av vår kultur.
2: Ja.
0: Ja. Men du finner det i bygda Norge, det vet jeg.
2: Ja.
0: Og alle kjenner hverandre, og de vet at da praten går når du ikke dukker opp og blir med.
2: Ja.

0: helt siden jeg gikk ut fra familiens trygge fire vegger i Skottland da jeg var 5 år og begynte på skolen, fordi vi hadde ikke barnehager. Så det var da jeg begynte å oppleve rasisme og diskriminering. Så jeg vil si at over de siste 54 årene så ville jeg håpet at noe hadde forandret seg. Nå jeg 59, og så ser jeg ting er verre nå enn det har vært på kjempelenge i min livstid. Jeg har veldig bekymret for sønnen min, for barnebarna og den kommende barnebarn. Det gjør at jeg kan ikke bare hvile meg og bare tenke at nå kommer ting til å gå bra. I en alder snart av 60 så bør jeg også få lov til å pensjonere meg litt fra aktivismelivet, men det lar seg ikke gjøre, fordi det alt for mye på spill. Livet til min egen familie, vår egen eksistens, og til alle de andre tusenvis av mennesker som trenger en stemme. Og jeg er bare en bitteliten dråpe, en liten del av den bevegelsen. Vi trenger å fortsette den kampen mot rasisme og diskriminering, for det har aldri vært så ille som det er i dag, og spesielt rettet mot muslimer og synlige minoriteter. Og jeg ser det fra vinduet mitt, jeg ser hvordan folk som nesten kjører på kvinner med hijab, det var ikke sånn før, fordi jeg har et godt blikk over hele gata, fordi jeg bor på 13. etasje. Ja. Det er ikke noe som jeg innbiller meg, fordi vi har 3-4 gangfelt her, og jeg kan se den samme bil, hvordan de kjører. Så jeg er bekymret for fremtiden, samtidig som jeg har enorm håp på, fordi jeg vet at det finnes gode stemmer der ute som ikke gir seg. Det finnes veldig mange gode allierte blant etniske nordmenn som roper høyt og støtter et samfunn som har rom for alle, uansett bakgrunn, uansett etnisitet og religion. Og det betyr enormt mye. Det er en stor trøst. Og samtidig som jeg treffer de fleste som strikker for oss i Selby Votter for Fred, er etniske nordmenn, og jeg ser den enorme støtte som kommer derfra, at jeg har fått venner for livet på en veldig kort tid, og det også gir meg håp at det er ikke helt mørkt. Men samtidig er jeg bekymret. Jeg må være realist.
1: Du har hørt min samtale med Ifit Qureshi, fotokunstner, skribent, strikker og initiativtakeren bak Selbuvotter for fred. Et modig medmenneske som til tross for sterke erfaringer med rasisme både her i Norge og i Skottland i barndommen, aldri slutter å stå opp mot urett og for bygging av inkluderende fellesskap overalt rundt seg. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst No Man Is an Island.

0: jøders navn. Typisk nok et nettsted for jøder som er i opposisjon til Israel, som forsøker å støtte palestinerne, er not in my name. Ikke i mitt navn. Israel snakker ikke i jødenes navn.
1: Men tror du det en økende antisemitisme i Europa?
0: Fordi Israel har vært heldig med sin propaganda, fordi kunnskapen blant også norske politikere og norske journalister er dårlig om dette, så er det veldig lett for Israel å sause sammen begrepene og dermed angripe de som kritiserer dem for å være antisemitter. Og på den andre siden vil det også finnes politiske noviser som tror at det å angripe en synagoge har noe som helst med å støtte palestinerne å gjøre. Tvert imot, det støtter Israel og sionistene, og det er jo i seg selv også selvfølgelig en like grusom handling som å bombe kirker og moskéer som Israel nå gjør.
1: Helt til slutt så fortalte du under låta at du har snakket med folk som i nær kontakt med den palestinske ledelsen, og at de faktisk ganske optimistiske.
0: Ja, det ikke den første krigen de i. Man skal ikke undervurdere lidelsene og den situasjonen det å være under beleiring og som en svak part i krig, altså igjen håndvåpen mot kampfly, men de ser dette som den eneste veien som verden gir dem mot Palestina. Hvis verden gir dem en annen og fredeligere vei, så vil de selvfølgelig være de første til å gripe den.
2: Radio Rakel, FM 99,3.

Velkommen til Herloid-programmet dette tirsdagen. Du skal få en fin samling av beats, grooves, moods and breaks. Like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around. Først så skal du få Esther Williams med låta Last Night Changed It All.

Yeah, kjære lyttere, du hører på Radio Rakel 9,3 FM. Programmet Harold Lloyd. Låta Free med Sea Wind. Så skal du få neste låt, George Duke med Brazilian Love Affair.

Ja, kjære lytter, nå hører du George Duke, og det en precursor to West London Sound, hvis du husker det. 2003 cirka, så hadde vi det. George Duke var noe av det de ble inspirert av, og nå skal du få en låt fra den eraen som den ledde til. Det Resonova, Days to Come, i en Ian O'Brien mix.

Yeah, kjære lyttere, du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Programmet Harold Lloyd. Låta Free med Sea Wind. Så skal du få neste låt, George Duke med Brazilian Love Affair.

Ja, kjære lytter, nå hører du George Duke, og det en precursor to West London Sound, hvis du husker det. 2003 cirka, så hadde vi det. George Duke var noe av det de ble inspirert av, og nå skal du få en låt fra den eraen som den ledde til. Det Resonova, Days to Come, i en Ian O'Brien-mix.

Så fortsetter videre med en gammel 90-tals remix av Everything But A Girl. Yeah man, Dave, underground exclusive from way back. Harold Lloyd Show, man. Hva er det, Rakel? Better recognize.

Yo, det er Roy Lloyd. Du hører nå DJ Sav med Invaders på V-Recordings 97. Du skal få Dear Ron med Rockers Remix. Oh! Shout out to Protean Productions, man.

Hei kjære radiolytter. Det helt overraskende og utrolig for meg at det finnes folk som deg der ute som hører på denne her merkverdige mystikken Underground Junglist Rave fra 90-tallet. Du har godt hørt Kenny Ken, The Pied Piper, A-W-O-L mix. Og nå skal du få Origin Unknown med Valley of the Shadows Remix. Her på Harald Lloyd Show.

Ok, kjære lytter, før vi avslutter skal du få en låt til med Beast Boys fra Pols butikk, B-Boy Bouillabaisse. Og etterpå så skal du få litt grann fransk. Pierre-Jean Gaucher presenterer Zappa. Litt fransk Zappa kommer det. Alright, høres neste uke.

Jeg må bare starte med å beklage til alle som var på klostring av natt. Det var ikke min mening I det hele tatt at det skulle ende slik. Og nå vil jeg gjerne gjøre opp for meg. Jeg vil at alt skal bli bra igjen. Jeg har bestilt glassmester. Han kommer nå hvert øyeblikk, og han skal ta ruten og sånne ting. Når det gjelder alt som jeg velta I barn, så jeg veldig lei meg for det, og beklager det veldig, og det skal også erstattes på alle mulige måter. Og så håper jeg endelig at jeg kommer inn I kveld.

det som har med radio å gjøre, så skal jeg ha et apropos-stup I dag. For Jonas Gahr Støre har fortalt oss at det på tide at vi forbereder oss på krig, og naboen har begynt å preppe noe voldsomt, og jeg har liksom kjelleren full av fiskeboller, erter, kjøtt og flesk, og 30 dunker med vann. Ja, så vi lager rett og slett et stup om krig, og det ganske mye fine sanger som lagd om tema krig, så de får det høre I dag.

0: Det må da være en bedre måte å løse problemer på. For eksempel bare ring en glassmester eller gjør et eller annet som som funker, ikke sant? Du trenger ikke for hver pris å kaste bomber og granater på folk. Det ikke alle som så glad for det. Det var Frankie Goes to Hollywood, War, originally performed by Elvin Starr. Fikk jeg sagt det, ja. Her en av mine andre krigsfavoritter.
1: Hi, kid.
2: Hello, sir.
1: What you wanna do, boy?
2: Well, I don't really know.
1: You wanna go back to school, kid?
2: Not really.
1: Well, you wanna go to work, boy?
2: Uh-huh.
1: You wanna dig potatoes, son?
2: No, siree.
1: What you wanna do, boy?

0: you enjoyed the air raid.
1: Edgar Bråten Band, American Soldier Boy. Det veldig bra. Det blir mye sånn gamle greier. Nei, nei, slutt nå. Skal vi spille den? Ja, det kan vi gjøre. Det Raga Rockers.

Jeg skal forklare akkurat hvordan det var. Vi satt rundt bålet, og natten glefset mot flammen og skrek. Natten var full av ulver og indianere og katolikker som skrek etter blod. Go Gunner, his geezer, go Weaver, a freezer, Canas, Bunny, Honey, sex mechanism plus. What I want, ma'am, Whistler, Schoon Eitel, Grot Fistler, Schoon Eitel, Grot Fistler, a cut out on Gus. Sånn var det. Presidenten for den norske forsvarsforening var der, ved bål blant oss om natten. Hans ansikt var fullt av ulver og indianere. Presidenten for forsvarsforeningen reiste seg og sa «Friends and neighbors». Knefall for opinionspress fra ekstreme minoritetsgrupper kan få uante følger, sa han. «Right?» «Right», sa vi, for slik er det. «Norge har», sa presidenten, «i den senere tid stått overfor flere skremmende eksempler på at fremmede makter forsøker å styre våre meninger. Russerne, sa vi, right? USAs engasjement i Vietnam, Portugals holdning som kolonimakt og oberstregime i Hellas er blitt mer enn alminnelig aksentuert, hvilket kan være for bevisst å svekke tillit til våre NATO-partner. Vi kan, uttalte presidenten, ikke se bort fra at enkelte grupperinger kan fungere som rene kanaler for utenlandske interesser, og at en rekke opinionsmakere propaganderer for spesielle saker uten interesse for disse som sådan, men for å utnytte sakene politisk for å betjene bestemte krefter ved besnærende argument som ikke har hjemmel i den egentlige målsetting og påvirker opinionen til å treffe avgjørelser som er i vedkommende fremmede makts interesse. Russerne, sa vi. Right, right. Go Gunner,

sex mechanism. Plus, damn red spice, sa en oldtimer og slo i stein. Folk som driver på å kritisere God Sound Country er ikke annet enn goddamn red spice som ved snikinfiltrasjon forbereder en åndelig okkupasjon i en fremmed makts interesse innefra. Right, right, sa vi, for det er det vi cowboyser må passe på. For verden består av cowboyer på den ene siden og indianer og venstre radikale på den andre siden. And that's a fact. Vi er fredelige folk. Men hvis de ikke holder opp og kritiserer USA, hvis de ikke vil høre på det vi sier, men driver på og slutter seg til innplantet misnøye og påståtte skjevheter som kan føre til åndelig okkupasjon innefra i en fremmed makts interesse, da er det bare en ting å gjøre. Hvis de ikke vil høre på det vi sier, er det bare en ting å gjøre. Og det er å gi dem en napalmbombe i trynet, for det er det eneste de skjønner. Right? Right, Savi.

0: gråtfistler er cut out on Gus. Natten var full av ulver og indianere. Ulver og indianere og russere og kringkastningsfolk og andre ekstreme venstreorienterte grupperinger. Hvis ikke indianerne er fornøyd med sånn som vi har det her, sa han, da kan de reise dit de kom fra, sa han. Right? Right. Six-mechanism plus.
1: Det blir en del gamle greier i stup i dag. Det ikke minst fordi jeg representerer eldrebølgen i redaksjonen. Men også fordi det veldig mange fine sanger som ble skrevet rundt tema krig på 60- og 70-tallet. Og jeg spiller en del av dem. Og en del artister som aldri ellers vil la seg høre på stupet. For eksempel, hvem hadde trodd jeg skulle spille Bob Dylan på stupet?

Shut up! Sånn går det hvis du ikke spiser opp kveldsmaten din. Det blir mer 80-tallsmusikk, og denne gangen holder vi oss til to av verdens største krigshissere.

Jonas Gahr Støre har sagt at godtfolk må forberede seg på krig. Vi tar karen på alvor. Vi kanskje den eneste redaksjonen I hele Norge som tar Jonas Gahr Støre på alvor, men det gjør vi. Army Dreamers hørte vi med Kate Bush. Skal vi ta en låt fra den eneste krigen stupredaksjonen egentlig bryr seg om da?

stemmer det. En gang så var det et land som het Rhodesia. Det borte. Men boksen Arcology med Lee Perry, den blir aldri borte. Den hører jeg på hele tiden, I hvert fall stadig vekk. Stuperedaksjonen har fått inn et brev her. Og her står det: Hvis du snakker om krig, Rune, spill noe Sabbath da.

Her hadde du et band som regjerte sannsynligvis lenge før du ble født. For jeg vet vi har i hvert fall en lytter som under 50. TNCC, hva bandet? I wanna rule the world. Stupa ferdig, jeg heter Rune. Vi vil ikke ha mer krig.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med den norske gruppa Mayhem, med en coverversjon av den engelske gruppa Discharge, In Defense of Our Future. Og sammenhengen at vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har valgt ut et program med coverversjoner til oss. Og hva fascinasjonen med coverversjoner?
1: Ja, det finnes jo enkelte som purister som ikke synes at coverversjoner noe gøy, og som nei, vi må høre med originalbandet og ikke sant, i det hele tatt. Men jeg fascinert over det at du kan nærme deg låter fra en helt annen vinkel, kanskje spille med helt annet arrangement, helt andre instrumenter, annen toneart, annen tempo, kanskje bytte fra mannlig til kvinnelig vokal eller omvendt, og lage noe helt nytt, men som samtidig en del av et eller annet, som en del av en tradisjon. Og at det veldig sånn, for meg blir det veldig sånn primitiv tenking at det kun den som har lagd låten som kan framføre den. For sånn var det jo ikke innenfor musikken fram til man fikk liksom pop og rock idolisering på slutten av 50-tallet. Og på den tiden var det jo heller ikke, skrev man jo heller ikke egne låter. Elvis skrev jo aldri en låt i hele sitt liv. Så det var først på 60-tallet, når dette med Beatles og alt det kom, at man fort måtte begynne å skrive sine egne låter, og at det var en greie, og at låter måtte framføres av den samme personen som hadde skrevet den. Men nå er jo for de fleste gamle rockestjerner i ferd med å bli veldig gammel, og kan enten ikke reise på turné lenger, eller de kommer til å dø en kort tid. Og da tenker jeg at vi må legge bort dette her, og så må vi ta vare på låtearven, og så må vi godta at hvem som helst kan skrive låtene, hvem som helst kan framføre de, og at det kan... Og at mye fruktbart kulturelt kan oppstå på den måten da. Så vi hørte da fra Mayhem, fra deres atavistic Black Disorder innledningsvis, en Discharge-låt, og det, der ser du jo litt sånn artig inspirasjon som Mayhem har hentet fra punken, der de gir ut en EP der de cover både Discharge og Dead Kennedys og Rudimentary Peni og forskjellige punkband da. Så det er jo litt artig også å kunne se inspirasjonskilder når du ser hvilke band som man velger å gjøre cover av, sånn som for eksempel Metallica gjør på Garage Days albumet sitt. Så denne delen som er den fjerde og siste i denne runden av coverversjonprogrammet, og det 15. i alt hvis vi teller med de programmene vi lagde i fjor, så har vi tatt kun punk-orienterte låter. Så vi hørte da en cover av en punk-låt innledningsvis, og... Nå skal vi over til en liten Ramones-avdeling, og først til Shonen Knife fra Japan, som i denne sammenhengen også kaller seg for Osaka Ramones. De har da gjort en versjon av We Want the Airwaves, som var den første singelen fra Ramones sin LP Pleasant Dreams, kom i 1981 og produsert av Graham Goldman fra TCC. Denne coverversjonen er spilt inn i 2011. Så skal vi høre Ramones selv spille Rolling Stones sin Street Fighting Man, som er en rarity, en bortgjemt låt med Ramones, men den er å finne som bonusspor på den utvidet versjonen av Too Tough to Die-albumet fra 84. Dette var da en single for Rolling Stones som kom i 68 i USA, men den kom ikke ut på single i England fra 1971 av en eller annen grunn. Og så skal vi høre et band som kaller seg for Ramones, altså M-O-U-N-S. Deres konsept er at de skal være som om Beach Boys hadde blitt spilt av Ramones. Litt samme ideen som Beatallica, som da høres ut som Beatles framført av Metallica. Her har vi da Beach Boys framført av Ramones, uten at det er Ramones. Og vi skal høre In My Room fra albumet Rockaway Beach Boys, som kom i 2009. Opprinnelig var dette på det tredje albumet til Beach Boys, Surfer Girl fra 1963.

0: Dagens Uhørt er et spesial med punk-coverversjoner, og det kan vel ikke bli stort mer punk enn The Ramones? Først Ramones tolket av Shaun & Dyth, så Ramones tolket The Rolling Stones, og så Ramones tributebandet Ramones.
1: Og vi tolker jo dette her vitt, så det kan jo være andre band som ikke er punk som spiller punk-låter i en ikke-punk-stil, og det kan være punk-band som spiller låter som ikke er punk opprinnelig i en punk-stil eller en annen stil. Hvilken som helst stil egentlig. I den neste bolken skal vi høre britiske Toy Dolls, et veldig humorpreget punkband, men også et gnistrende godt musikalsk band og et fantastisk liveband. De skal gjøre sin versjon av Europe sin låt The Final Countdown, en av 80-tallets største hits. Den kommer i 86 på single og album med det svenske bandet Europe og topper listene i en 10-12 land, nummer 1. Vi har jo tidligere spilt Laibach sin versjon, som vi er spesielt glad i da. Laibach er jo et veldig kjært band for oss, men nå skal vi da høre Toy Dolls sin versjon av The Final Countdown. Og her har man erstattet keyboarden med kazoo, så det kan jo ikke bli lekkere rent musikalsk. Og så skal vi høre fra to forskjellige Gigi Allin-tributplater. Først et band som heter First State Thrill Killers, og låten Unpredictable, som er fra, opprinnelig fra debutalbumet til Gigi Allin Always Is, Was and Always Shall Be, som kom i 1980. Mens han fremdeles var litt mer sånn pop-punk, litt mer sånn uskyldig i stilen, den godeste Gigi. Dette er fra tributalbumet Born to Raise Head, utgitt på Feedback Boogie Records i 2000. Og så fra tributalbumet Straight to Hell, utgitt på Crazy Bastards Records i 1998, så skal vi høre noen som kaller seg for Iommi Stubbs framføre Son of Evil. Dette er jo da en country-låt fra Gigi's country-album Carnival of Excess fra 1995, og den framføres mye i samme stilen som den var opprinnelig.

0: Der hørte vi velkjente Toy Dolls tolke den enda mer velkjente Europe-hitten The Final Countdown, og så to litt mindre kjente band tolke den definitive dirtpunkeren G.G. Allin.
1: Ja, vi har jo vært innom han før og spilt av disse tributeplatene og andre låter. Det mange som har coveret G.G. opp igjennom. Vi skal til en liten tributealbum-avdeling der vi skal spille fra, fra noen forskjellige tributealbum til bestemte band. Og først har vi et dobbeltalbum som kom på Crispin Glover Records i Trondheim. Og Crispin Glover Records er også en platebutikk som anbefales at folk stikker innom, hvis de er på de trakter. Det kom da ut i 2009 og var en tribut til Patrick Fitzgerald, en britisk punkpoet, som hadde vært en del i Norge. Det finnes en liveutgivelse av han fra tatt opp i Norge. Og den låten vi skal høre var opprinnelig på en CDR-plate som kom i 2006. Det mulig også finnes på andre plater, men i originalversjonen med Fitzgerald. Men vi skal i alle fall høre et ensemble som heter All Trouble, framføre låten How the Fuck. Og så fra et tributealbum til britiske bandet Crass, anarcho-punk-bandet, så skal vi høre visesangeren Jeffrey Lewis fra New York spille Systemic Death, en låt som opprinnelig var på Crass sitt album Penis Envy 81, og som ble gitt ut i coverversjon på 12 Crass Songs på Rough Trade i 2007 med Jeffrey Lewis. Her er det vokal av Helen Schreiner og Crystal and Angela, som også kaller seg for The Baby Skins. Så hadde vi vel planlagt et par låter fra et tributplate til Dead Kennedys. Vi skal høre Mojo Nixon and the Toad Lickers spille Winnebago Warrior fra Virus 100 på Alternative Tentacles 92, et tributalbum til Dead Kennedys. Låten er opprinnelig fra Dead Kennedys album Plastic Surgery Disasters fra 82. Vi kommer tilbake med en låt til fra den senere. Vi skal høre Exin Cervenka og Henry Rollins fra et tributalbum til Black Flag, en låt som heter Wasted, som bare er rundt 50 sekunder lang, både i originalen og i coverversjon. Dette fra albumet Rise Above til inntekt for The West Memphis 3. Det var tre gutter som var uskyldig dømt for drap, så det ble lagd fire dokumentarfilmer om og i bok, og veldig mye skjedde av aktivisme rundt det, etter de hadde suttet i fengsel i mange år. Han er inne til og med dødsstraff hengende over hodet, så ble de sluppet ut til slutt. Men ingen andre har vært arrestert og dømt for de samme drapene. Henry Rollins, for å samle inn penger til denne kampen for frifinnelse eller frigivelse fra fengsel, samlet massevis av vokalister til å synge på 24 Black Flag-låter, og dette kom da ut i 2002. Låten er opprinnelig på albumet Wasted Again, og utgitt med Black Flag på SST 87, som er samleplate. Og også på First Four Years er annen samleplate på SST, som kom på kassett i 83, på LP i 86 og på CD i 1994. Siden den låten bare varte i 50 sekunder, så skal vi unne oss en låt til fra samme plate, nemlig No Values, fremført av Hank Williams den tredje, som da er barnebarnet av den kjente countryartisten Hank Williams og sønn av den ikke fullt så anerkjente countryartisten Hank Williams den andre.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema punk-coverversjoner. Og det korte låter, så der fikk vi hele 5 låter på rappen. Og sist 2 coverversjoner av amerikanske Black Flag.
1: Og vi skal over på et annet legendarisk amerikansk punkband fra Vestkysten, nemlig Bad Religion. De jo litt yngre og startet ikke opp fullt så tidlig som Black Flag, men de kom i gang på tidlig 80-tallet. Det ble laget et tributplate til Black Flag, til Bad Religion i 2010 som het Germs of Perfection. Jeg tror kun den finnes som nedlasting. Vi skal høre en artist som heter Ted Leo spille Against the Grain, som titellåten fra Bad Religion sitt album som kom i 1990. Og så skal vi høre Emily Davis, som også kjent for å ha gitt ut plate sammen med sitt backingband The Murder Police, og også flere soloplater med egne skrevne låter, og startet på en måte sin musikkarriere med å gjøre Bad Religion covers på akustisk gitar på YouTube, og mange av de ligger ute fremdeles. Og vi skal høre en av de, nemlig News from the Front, som en YouTube-video fra 2009, og låta var opprinnelig på albumet Stranger Than Fiction, som kom ut i 1994. Og så skal vi høre fra samle albumet Germs of Perfection igjen, Tribute to Bad Religion, en artist som heter Frank Turner, og en låt som heter My Poor Friend Me, som spilles i litt sånn akustisk retning den også. Og en ting som Bad Religion ikke ville avsløre, at Greg Graffin og Brett Gurewitz i alle år hadde skrevet alle låtene på enten akustisk gitar eller piano, men det ville jeg helst ikke snakke om høyt da, for at fansen kunne tro at de var mindre punk-rock hvis de hørte at de drev på med akustisk gitar og piano. Men i nyere tid så har de jo gitt ut spesielle utgaver av enkelte album, med bonuslåter da, i akustisk versjon. Og Greg Graffin har jo også vist seg som en roots-artist som har gitt ut flere samleplater med låter der han bare er backet av akustisk enkel instrumentering eller piano. Så sånn går det med punkrocken, bare tida får gå, lenge nok. Og så til slutt i den bolken så skal vi inn på Metallica og deres inspirasjonskilder fra punken, og det er spesielt Misfits da. Og de har da satt sammen en medley av 2 forskjellige Misfits-låter som kom ut på 2 helt forskjellige tidspunkt opprinnelig. Last Caress og Green Hell. Denne låten finner vi selvfølgelig på Garage Days Inc. av Metallica fra 98. Og kom ut opprinnelig med Misfits på Beware-EP'en i 1980 for Last Caress, og så Earth AD-LP'en for Green Hell i 1983.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema punk-coverversjoner. Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen et heidudrende program med coverversjoner til oss.
1: Ja, punklåter så kort at vi tar to låter på slutten i stedet for en, sånn som vi ofte gjør i våre programmer. Så vi skal til Boston og bandet Dropkick Murphys, som en slags kryssning av punk og isk folkemusikk, og de har gjort en cover av Fortunate Son, den antimilitaristiske låten til Creedence Clearwater Revival, som jo handler om at de som da født med sølvskje i kjeften, de reiser jo ikke i krigen og ikke nødt til å tjenestegjøre i forsvaret, som for eksempel Donald Trump, som fikk en fake legeerklæring sånn at han slapp å gjøre noe som helst. Da. Så det en låt som kan dras fram igjen og igjen, og den ble jo selvfølgelig dratt veldig fram av punkband rundt den tida Bush Junior var president, for han var jo definitivt en fortunate son. Så vi har hentet den låten fra Singles Collection Volume 2 1998-2004, utgitt på Hellcat Records i 2005. Og dette var opprinnelig en single for Creedence i 1969 og kom på albumet Willie and the Poor Boys samme året. Men de fleste kjenner jo Creedence Clearwater Revival først og fremst fra samleplate. Og så har vi klemt inn et lite bonuskutt og avslutt med samme band som vi åpnet med. Vi hadde jo Bloodstains av Agent Orange framført av L7 fra Los Angeles. Nå skal vi vende tilbake til L7 og også vende tilbake til Dead Kennedys. For på tributealbumet Virus 100 så gjør L7 låta Let's Lynch the Landlord. Og den har de også med på sitt eget samlealbum Fast and Frightening, som vi tidligere har vært innom. Så tusen takk for at du hørte på disse coverversjonprogrammene på Radio Rakel, og dette programmet i særdeleshet.
0: Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: sjølaga låter som aldri kom ut, og låter som ble spilt inn på nytt igjen I Oslo for Polydor. Og der har du jo, det jo egentlig strengt tatt blåkopier da, som ble spilt inn I Oslo av 14 Pages og What Men Is Made of Man og Going Through This Life.
1: Ja.
0: De veldig lik, strengt tatt da. Plus at de spilte inn en god del andre låter som var tenkt å bli gitt ut da, på en LP hos Øyebakken, men som da stoppet fullstendig opp når de signet med Polydor I sin tid, eller i 72.
2: Etter første singel så har det vært slutt med coverversjoner på plate. Når bandet skal være proft, så både originallåter til. To tredjedeler av Åge Aleksandersen, en tredjedel av Per-Erik Valdum, og så en sjelden gang en Terje Tysland nått når det ledig plass på en plate. Håde for at de andre tre ikke skriver låter? Ingen har bedt om å gjøre det?
1: Det vel sånn I band at noen har den evnen, altså, og noen har det ikke. Du har jo noen unike band, som for eksempel Queen, som har fire stykker som har skrevet nummer en hits. Altså, Beatles hadde nesten det, men Ringo skrev ikke noe nummer en hits, men han skrev jo også noen. Gjorde det?
2: Ja, I Skandinavia, Come Back in the USSR, skråstrekk Don't Pass Me By på single. Dansk radio snudde den singelen og gjorde Don't Pass Me By til nummer en. Beklager, yes! Dette var en Rorbu-anekdote som ikke hadde noe med Prudence å gjøre.
1: Nei, men da, det høres jo fantastisk ut at du tok meg litt på den da. Men ja... Men det var nok ikke ment at den skulle være avside da, men...
2: det var ikke planlagt sånn, nei.
0: men om ikke de andre bidro på låtskriving og sånn, så har jeg jo fått forståelse når jeg snakket med dem, at altså, det var jo at Åge hadde stort sett en ferdig låt når han kom på øvelsene. Altså, han var jo gitarist og litt sånne ting. Og prikken kom tre grep han da, kanskje?
1: Fire,
0: kanskje. Så hans låter var ikke så gjennomarbeidet, sier de. Så det var mye mer åpning for å arrangere det, og da bidrar jo selvsagt alle gutta med å få landet den biten der også, da.
1: Et annet eksempel på bidrag jo som vi har nevnt I boka, det på siste plata på Takk til Dere, så har du en låt som heter
0: Drømmen
1: om grisen. Det et tøft bassriff, og det sier jo Jan Devik I samtalen med oss før han gikk bort, at det bassriffet, det hans riff som han brakte inn, og så tok Åge det videre og laget en låt ut av det, så han ikke kreditert for det. I dag så krediteres jo folk som programmerer trommaskinene, og liksom det, du har kredit på nesten alle som bidrar på et eller annet vis, men på det tida så var det liksom en hovedkomponist som fikk krediteringer og ja, fikk da tonopengene.

0: Det et lydelement I drømmen om grisen som ikke kreditert og som neppe blir betalt. Hva det egentlig som går baklengs over siste halvpart av låta?
1: Vi har på et eller annet vis fått tak I bare det snutten uten resten av lyden, så, og så bare den baklengsbiten, og vi har snudd det og hørt, og vi har spurt gutta, hva det egentlig som blir sagt der? Og vi har prøvd å tyde, vi har kommet mange forslag, vi har ikke nevnt det I boka, for vi fant ikke svaret. Men det sies et eller annet, altså et eller annet. Men det ikke mulig å tyde hva det for noe, så det har vi ikke funnet ut. Men selv det greia med masse lyd og sånt, og det har vi beskrivet hvordan det ble til en sen kveld. Vi har snakket med teknikeren som ble med, var vel Åge, I et lydarkiv og fant tak I masse rart som de sette sammen en sen kveld.
0: Ok, så det ikke rett og slett for eksempel Bay City Rollers låt som går baklengs?
1: Bay City Rollers kjenner jeg såpass godt at det vil jeg ha kjent igjen, tenker jeg.
0: Mener og hørt I en eller annen sammenheng at låta dedisert til Bay City Rollers? Jeg forestilte meg at det var noe der, men nei, det beklager, men falsk alarm. Hvor skal vi plassere Prudence så kulturelt? Fordi at det en sånn myte om at norsk bygdekultur lavkultur, og den antiintellektuell, men samtidig så vet jeg at de har jo klassisk orkesterforening, og bibliotek og greier, ganske små steder rundt omkring I landet. Hvor stor egentlig motsetningen mellom Prudence og finkulturen?
1: På det tida så var den jo sikkert en stor avgrunn mellom dem. Men det har jo endt opp med at Åge Aleksandersen spilles jo I kirken I begravelser med lys og varme. Altså det har vært en reise for, det jo ikke Prudence selvfølgelig, men det jo samme karen som da I dag veldig akseptert I alle miljø. Men på det tida så var nok en liten avgrunn vil jeg si.
2: Åge gjør jo noe ting med Trondheimsolista for eksempel I dag.
1: Ja.
2: Jeg ser ikke helt for meg Prudence og Kork, men det kunne vært morsomt da. Det ikke det, men
1: I dag hadde det sikkert fungert veldig godt, men på det tida så, ja, det ville nok ikke ha fungert. Og de var jo litt opprørsk også. Det vel sagt at ingen av de guttene som kom inn og ble med Prudence kom nå fra noen A4 hjem, og alle hadde med en liten last inn I benet, på forskjellige måter. Så, og det at de... Det blir jo sagt at Namsos-folk skremte ungene med at nå kommer Prudence og tar det. Vi har ikke fått noen dokumentasjon på det, men det klart de så noe litt med skråblikk på dem, altså de var ikke helt akseptert heller I Namsos. Og så det sagt det at de spilte ikke mye Namsos, men det stemmer ikke. De har spilt veldig mye Namsos, og vi har jo dokumentert over 700 konserter I boka, og Namsos har en god del av de konsertene. Så, men det klart, det ble mindre etter hvert som de ble mer populære over hele landet, så ble det jo spillingene spredt ut over hele landet. Så, men jo da, de spilte en god del I Namsos.
0: Dere som har greie på tekster, trøndere, utritting av Bør Børsson og Vømmern, eller en hyllest til Trønderen?
2: Nei, det var nok mer utritting av Bør Børsson, tror jeg strengt det heter.
1: Ja, kanskje ikke Bør Børsson, men Rolf Wesenlund, da. Ja, nei, det har vel det egentlig Åge sagt I flere sammenhenger, og det stemmer nok det at det var ikke som ment som en hyllest til Prudence, nei, til Trønderen, selv om jeg som, ja, var gammel hadde I tida, var 14-13 år, og tok jo det selvfølgelig veldig til meg, at det var tøft å være trønder og bra å være trønder, så jeg mente jo det var en hyllest selvfølgelig. Så vi drev jo og spilte I band på det tida, og spilte jo Prunes og trønder, og det var med stolthet vi spilte det låten, altså det helt klart.

0: Det var Prudences megahit «Æ e Trønder æ», for anledningen I en versjon fra Prudences siste plateutgivelse, dobbeltalbumet «Live 11.12.1975». Skal vi si litt om det som skjedde etterpå? Åge Aleksandersen og Terje Tysland fortsatte å spille trønderrock og ble etterhvert superstjerner. Han som skrev en tredjedel av låtene I Prudence, Per-Erik Vallum, var det mange som ventet seg mye av, men... Han ga ut to albumer på gruppa Rollaug. Det tok vel ikke helt av? Hva var det som ikke skjedde?
1: De prøvde å kanskje kombinere litt mer med... Det var et band som spilte stort sett... Rollaug, ja. De var veldig populære. Ble veldig fort populære i Trøndelag, Namsos-området. Det var jo flinke musikere som har vært med I masse band tidligere som slo seg sammen til et sånt, ikke om ikke et superlag, men I hvert fall sånn... Et lag som da kom opp med sjølaget musikk og fikk platekontrakt og spilte inn en par LP ja. Stort sett så spilte han det stort sett I helgen tror jeg egentlig og den var jo bunnet opp av litt sånn kanskje familie og sånne ting, prikken hadde jo familie og jeg vet ikke hvor mye de hadde lyst til å sats jeg tror de holdt på en 5-6 år strengt tatt begynte å bli litt skiftet av folk etter hvert og da Ja, kanskje var det ikke så morsomt lenger, men de var veldig populære, jeg så dem jo selv, husker jeg på, I sin tid.
2: Men vi har jo også skrevet hva de andre I Prudence har gjort, og noen har gjort nesten ingenting I etterkant, mens andre har jo drivet litt sånn I band, og uten at de på en måte har blitt noe kjent utover det de holdt I lokalmiljøet. Så de fleste jo litt aktive allerede I dag.
1: Det jeg må jo si at det her jo ikke en bok om Åge og Prudence, det jo Prudence der Åge var en del av bandet på en måte da. Så vi har vektlagt alle medlemmerne, hva skal jeg si for meg?
0: Dere har vært ganske grundige her bakerst med bare sånn å få ramsa opp alle band og alle plater som alle mann har vært involvert I. Det ikke noe, boka om Prudence, men det som relevant om solokarriere, det står her.
2: Vi skulle skrive bare litt om solokarrieren. Børge sa det at nei, vi må ha liksom en side om hver. Og så bruker jeg 9 måneder på å skrive det kapitlet som jeg vet ikke hvor mange sider det om det 50 sider eller hva det for noe. For at når du først begynner å drive med research, så har du lyst til å få med alle vesentligheter med solokarrieren. Så det stort sett det viktigste med alle sammen nok med. Og da naturligvis Åge sin solokarriere beslaglegger flere sider I boka på grunn av at han har på en måte vært den som har holdt på lengst og mest. Men alle representert.
0: Denne gruppa som har den korteste karrieren I bandet har også den korteste solokarrieren. Dere har et bilde av coveret av Jan Deviks Spark.
1: Ja, ja.
0: Den LP der delte meninger om, jeg vet, musikkjournalist Willy B. Var en bold ridder for den skiva til sin døyan dag. Dere fans?
1: Jeg kjenner den LP-en godt, ja. Men det er ikke helt min greie for å se rett ut. Men den bryter jo, det er jo ikke noe Prudence-relatert musikk, det jo noe helt annet.
0: Det ganske rufset da.
1: Ja, det veldig rufset I forhold til det. Men Jan drev på med mye rart, han var en allsidig, utrolig bra musiker. Han spiller jo nesten alle instrumentene på plata, tror jeg strengt tatt der. Ja. Han spilte I utrolig mange forskjellige sjanger, han var jo gitarrist egentlig. Men Prudence trengte jo en bassist, så han ble jo omskalert han på 14 dager. Og da steppet han inn, han gjorde en utrolig bra jobb da, etter at Nille Kjell-Ove Riseth var uheldig og tok fingrene på saga.

0: Nå som dere har det tilgang på det teiparkivet, skulle dere ikke skrive boka om norsk rock på NRK?
1: Det var, tror jeg må snakke med kona først. Jeg tror jeg må gjøre en deal med henne da. Nei, jeg vet ikke, vi har noen vage ideer om å gjøre noe I fremtiden, men det blir ikke så stort som det prosjektet her, det gjør det ikke. Det har jo vært en guttetur, som jeg sier, men det tar tid å prate med folk. Utrolig, det har vært veldig givende å prate med alle, og fikk masse opplysninger, men det, som sagt, det tar tid, altså.
2: Vi har jo hatt det veldig gøy, og jeg husker jo spesielt når vi var i Nasjonalbiblioteket I Sverige, eller Kungliga biblioteket, et depot på en halvtime utenfor Stockholm, der at de sto virkelig på for at vi skulle få lese svenske aviser, og vi kom jo dit med det inntrykket at Prunes har gjort suksess I Sverige, og det var jo det norske aviser skrev, etterkant at de kom hjem fra den turnéen. Men når vi leser I svenske aviser, så, ja, for det første så står det jo ingenting om Prunes, ingen anmeldelser, ingenting. Og så finner vi annonser for det de spilte, og da står de sammen med danseband, altså og det hører vi jo da, at de kom jo dit, og folk trodde de spilte country eller danseband, og så ble de overrasket når de kom, og så hadde de ikke samme skjortene og samme dressene, sånn som svenske danseband hadde. De kom I dongeri, og liksom, hva det her for noe? Og det var virkelig mismatch, altså det var absolutt ingen suksess I Sverige, sånn som norske aviser refererte. Så, og det var litt overraskende å lese og finne ut av.
0: Jeg forestiller meg at I Norge så må du ha et visst nivå av suksess for å få lov til å spille I det hele tatt, og at det lavere terskel på konsertlokalen I for eksempel Sverige.
2: Det mulig.
1: Jeg vet ikke.
2: Men de kom jo og fikk lov til å spille inn et radioprogram I Sveriges Radio, som, ja, det har vært sendt på radio en gang, og det gjenoppdaget jo vi I 2017, og fikk sørget for å ha fått, fikk utgitt det på plate. Vi bidro litt inn med det utgivelsen. Og de gjorde også et TV-opptak I Sverige, det har Sveriges Radio, det heter det Sveriges Radio fordi om det TV, ikke det? SVT, eller hva det heter, de har I hvert fall slettet det opptaket, fordi vi har vært I kontakt med dem, og det opptaket finnes dessverre ikke, men de var i Malmø, de var og spilte inn for et program som helt kveldsøppet.
1: Kveldsøppet, ja, det nesten ja. Sånn der, ja, et veldig voksent program, det var ikke demmers bag, for det sånn. Men det opptaket de gjorde høsten 73, det som kom ut på LP, det er veldig bra. Da hadde de vært på turné som Montmartre gjennom hele Norge, og dels spilt litt I Sverige også. Så de var jo topptrimmet etter en tre måneders turné, rett og slett. Det svinger utrolig bra, altså.
2: Og like en svensk studiotekniker av studioutstyr lå langt frem på det tida, I forhold til kanskje I Norge, det at ikke vi var så frem på. Så lyden god, og det topp, alt sammen synes vi da. Så når vi hørte det første gangen vi fikk det på pålytt I Nasjonalbiblioteket, så satt med hver vår headset og hørte på det, og vi ble jo helt himla med øynene, og så etter hvert tar vi av oss headset og kikker på hverandre og børger, det her må ut. Så vi ble veldig ivrig på å få til det, og det lyktes vi heldigvis med. Og Åge var jo veldig begeistret, han sa jo det her jo B-lyd inn på vår første plate sin, så han var jo positiv, og resten av gutta også var positiv, så da ble det utgivelse.
0: Nå håper om flere plateutgivelser med alt det dere har funnet av materialet?
1: Tja,
2: Jeg tror ikke vi skal love noen ting, men det ikke utenkelig at vi vil jobbe mot det, men I hvilken form, og det vet vi faktisk ikke. Det har vært gøy å kunne ha fått mer av Prunes ut på plate, det hadde vært. Og hvis folk nå nysgjerrig på å se og lese den boka, så det jo mulig å gå inn på prunes.no, der det mulig å bestille boka. Så velkommen inn på webben.
0: Vi lar det stå som siste ord. Og takk for at dere kom.
3: Jo, det bra.
4: Siste låta vi skal ta, en melodi fra første LP-en vår, Mild Grey Fog. Og da har vi tatt fram trekspill, eller dragspill, som det heter på svensk.